Your mère l'aurait. Tu es convenu. Même. Comment tu es convenu? Mon métier, quoi? Tu m'as demandé au nom de 10 millions de mes peignes. Donc, mon. Iman. Quand il y a une île, il y a. Tu vas me battre. Tu es derrière, tu es. Il y a tout le gamme d'opinion. Comment tu es, ou non? Par bien tout le monde. Dans tout le monde. Mais, il vient au quai. Mais arrêtez de chercher quand tu m'as dit. Il vient au quai, au quai. Et tout le monde, tu es là. Tu es pas fort. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu Unity will get a chance. And to be unity, I'm going to allow a lot. We zero up here, taking in a chain. Timmy, yes, I'll be do you. If I may, yes, check the dog, you follow. Bible, come on in. Yes, sir, we'll lock a caravan. They can be gay. They can't be a tool. Me pera na minha vida, bino lai do pimo. Peto muni, bino qua e uno ap, me ti polo, eka gina me, uni qua, papa, me ti polo, bino mi yu, pien, uni yu e uni an. Pente, e kuno kopi gini, en kar da bino tono, da do tono ko, me uni bino kera, una ta, ana de dao kena, eki no kati kena, Il papa, il chiede. E da me di cobù, mi, il lobo, lui tu non credi c'è. E tu fai l'uoro, andrà là o lobo. Mano per il cuoco, a uomo era male, a me io c'è uego, bangua. A me, non mi tuo anno nuovo, un mio e io. Non mi chiama da te. Ma c'è, guarda che io mego, che era mego. Per il cuoco me qui sopra. Dai, c'è qui. Mo jaxo ko bu ko la ni ka ar bi no tuno da do tuno ame peane na dama bi no lego ke ni e to wuri bi no kwa yo no ki no ti ken ti bang pa e ka pa ko bi no ti bo ru ti en wuri ye ha ko na ki ti ken ame ye ye okay mi de bed me gen ti tel bori ni ka ar do tuno o wa no ti ye cha wo A me yini kwao temu ibang papo a me ti polo kumbe ibang yesu dere eka oba imi yagam pi gina me yini kwayo yen yini ye ikom yesu do gina pire te iwan dishu we ngata pe ye ikom yesu kongchak ye ikom yesu we ngata me ukwere la aroku o quer diolo isso foi com amere nebero ruotere che era la amere con il largo come cade un inare il mio poi come yes io le gino che ken e inde qua e da pa sta con vino tio no va vino tio poi e lo mio mi ruan dicu o vino ne nimo ba che le tec queen con un ye ne ginor bisu ne warte kwai ibango ba obanga bino ti upiwa pien wanu ye ikom yes ti jo apol ame ite karni ti ate o kin kwena te ti ate o kin kwena te ek pe o ti kre tai chi ne kwai jemi boto ba kre tai chi ame ni jemi ne ti ye Pour te créer, ne croyez jamais. Il est écrit, même nous, jamais, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Tu kan na tro kai. Ni jo komuni. A jo hani ka fo na tor
selecte. Itu mulai lagi kalau ni mah. Tuk apa berikan kan? Tapi cuma kita ni ye ikom Yesus. Jina Yesus kau. Jina Yesus kau ni kah? Jina tu. Jadi tu rokok. Ame kita dah ame nak biru kau piu. Itu mulai. Ame biru kau itu tapa. Ame kiri polo. Tapa tu tiu jem piu. Dia mulai ye ya. Don wanu tu kiri. Tapi cuma kiri mulai wanu ye ikom Yesus. Mais du nom qu'elle a eu au pas, il va nous passer. Ça vous prie nous qu'il y a. L'un peut venir là, il y a. Tchoc peut venir là, il y a. Si il y a un yé comme Yesu, c'est le Yesu quoi. Mais du nom qu'il y a eu au pas, il va nous passer. Mais ça vous prie nous qu'il y a. Si il y a un yé comme. Donc, quand il y a eu comme Yesu, l'on a eu un yé comme Yesu, kiri ni ye kiri pekchui ni gino ke nana kwao ibanta tafo binu piye piye nana ye kom yesu piye ntafo maru yesu kiri piye yesu tibo piye yesu kumi ana ya ipolo abini lego nanda do abino dafo yem ipolo kare do binu tono ame kero kame na binu kwa chui. Et vous ne me dites pas, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous teach. Kwa jwa amete ye ikopere. Kere jwa ate wopokop. Ame yende kubinu wekho. Ano ate wopokop. Ame yeso kubinu wekho. Yes teti jutan. Yes teti jutan. Adon tutwala. Kete mujame adon tutwala. Mijabe tukado. Ame gachel. Amo yae abanyo. Kubinu. Kukuni kukuni. Imasu pichu. Dako don pichu, balo piyere dek. Ituo, amenu ti yi uwara mere. Ni yetu dan peti echa. Peti echa. Et dan, ni na ino, bini yeni. Mo peti nchabi, meleko. Ato pepe, peri nua. Eno dey nua kwa mani, kwa bini office ka. Icha dan office. Lego kere, cha lego kere, ti ma noiti ngen pi chao, kere noiti ngoy, le ma me wye, me chao. I nina eno dogo, ngari yon, te kwa kwa, ase winyo ni, u tuwa si yi war na cha, ase winyo wwezi. Ande kubikom, lego do ba o gamo ko e do yimpe do yi lego o ka indo da o ko chen aban ko no bo indo be kuno indo mi a ken ka report i chim pien an lego ka ni chen la ken ka legi an lego ke ni ye do me ye an lego ke no o ba bi mi chen ni pi ye no. Ini ye na ijamu bahane kare megu ko kenin pe nero te ho ba don kita ana nemu kere mi ana ye na don kare megi yo ye ana lego kere no o ba no cheo ko yin ko do pe ye le be dinu ka ga do inte bin da ko che ina wor do don te go ye chi me ko kwa a chan ko mo ko do ma tiri e mo do pe e ko mo do pe a ke pura pura. Warna rig dina riha mumuli ya anoti udeni anoti ukota nete meta yacha yomi bidu toko teho mordo mpe achamu yan ya yom ake yubere mebino togo kwa adam upe memo kukopi ata mika yira mego mea banyo iki winyo yiri nyo ni. You may anti could give me God, Timmy Radio Cano. You need your me. Me, 10 minutes here to you.
Dunia yes na odudishu yes na odudishu yes na ora indishu tete gimara ame na yes kina perte katia mite bangwa wanjo aye kom yes berke ke ni ye ko pe yesu ko pe da be kri ye te ko pe yesu ko en ye no nuke le chan da ko le me da ko no me a te ko no chan no de operario ko ye operario o binu kri tu o mere en do ke lo miner a me jo ha me buta le jo o po miner mo po le bu chan o miner chan ne u miner yo bero ko kel ko ah kan lo ki te ho morti e kan lo ki ta ho morti e kel mina mo po ma u yo ver ko yo me ko di mi like oh e ta ho morti ka mi dino ka ka ana ti pe ho ti ho morti yo da o ye war na kan a me ma ro pe ci do ko per dei che da o da mi do ko ya ya e ko ye ti yini lare Kukian pelare, ana teruko, ana kwa chuo cha kelare. Piente yini dami bor Kristo, me pe yeye kum Kristo. Ina tuto yeye, te duko ope gino, te pa por kere kuona, a yeye lare, ya le kelare, kuche dupi, nige o, kama meki o. Kya du le kepiro, nige mo noi singe. Ina cha kamera na subino, por kera yario, mina rchan, ti kompo. Ina chan, iko mtuwa mei uwara mera menu chude ayo. Nano kiri, kuki, mwye, iko myesu, ino mego, kera mego. Mungi na machere, ame zi mwakeru, iko pa yesu. Mwako ni kare binu tunu, bedu tunu ko. Ame, edo hane na binu kwa ipiu. Edo wune ni binu kwa ipiu, ginoro kene bang papa, pape polte timo, kien mwune ye ame. Eka mara yo, iko pa do yesu koma, pere tek. Me meti miro wan do nwa me yesu che ko bune kare binu tunu da do tunu me wundu ji binu kae o ka kena meti yeteni an no pati kena pa pati kena nan do meti nya ko ya me di shi me yesu che ko bo te che ko bo ken pien te che ko bo pi wan me kare binu tunu dan me jo binu kae we tikeni ni et peluri no pe tikeni ni ba no tikeni ichani wando ti jomage me kwena tai me gino danye joro ka rawe ho gioko samoro gidonyi tuo moro te ame joke we hidoko ngata do miro bere chigi kidipe ngata do miro biro boripe ken kide donyi tuo moro te joke miro bere meri ma jo kero wete ma ci wexi da do ko jo magi me pe du ke jo ka jo ti i karabe ya to ka karaga ma ci ko ti jo magi me chani ru jo kero we ho gyo ko e ko nyome te ki kere fare per yo me da ni kwena te yo me tuo mar te ma ke ma ni cho ma ci we ho ko ti chani en ti o don ke ne kichando kene pero no tuwa te timo naga meti no tuwa me remo pero anyonye kome kardishi ame choo wajiko wehoko kide odon mono kene donye tu yini choo magirang donye tuwa te mono wajiko wehoke kwe hos mwunda kutiyo mago donye chana te ame rikene ti chie chana de uchene pe jong wajiko wehoko inde ti kene gina rehi ni tikere rewa jo gori chani donpe jo ka ruwehi ati yesu ponyu kan ni kar binu tunu da do tunu ame wundu yi binu wai ker wai ka ko eti yeteni binu nen ba don kena eti pati kena ta ta tikere don binu nen ba yini don keni gino mego kere mego eti ana miru kobi ni jimpe yi tikeni oba tikeri para ti que ricar ti dina no ba tei ti dina mo ba tei yo bermetin mina mo ba ti dini kuone jo am
no wetchu wefi jamo ya kwa ikuoni binu ringo kote duwa usiendi bori jo binu duwa uketo onlewi yin pe iti kemi tatpi emobilo ba pikeli kere bedi ti nene ba yini chane de umkeni ngatara mire bere chidi kiripe pienini da nisha no ti pe kuma ti joma gama ti buj ame chane ngatara dang mire yin neli de umpe ya ngatara mire bere kire chigi de umpe etu yin pe iti keni papi oba kikeli pie yobu gino pie yi hermeti yu gino chane oba bini pieku gina enti ame ti kipiri ikom kwenye ini dono ye keni no ni vino ya ke kubo jo vino ringo do kubo bori omego ina mego ki chiner na mamu omener na vino kwe kare maru ebe beru kene kene ebe beru kene teg eto oba ti dono chunye ti konichi kwaze chako chato produce ko mana mo woro kodi ni cheme ka chato kodi ni cheme ka chato dan lu binu na hapa kan ke nana we ho gilia lu binu na hapa kan cha mara chop kere ti a godi ni cheme kan u ba ngate ya bu kuber mo itinen kire jo ame wi lu ni cheme i South Sudan en wi South Sudan ti a wel ni cheme mo ra ente cha ko ero cha lo ni che me kan la sa sura te cha mo mutien na tuo tan te lo ni ko te ger tuo no toro lo ki me a minister te ti mero na cha mo pere te do en wudi maga te ti no ra cha da ko nyere te te ner ter ber kre chuin me mit da ko da da ke do po binu ye ko mi an non kwa ma ke wor ye ni mi pe do atle do peru ke ridon pe ni cha ni a da be da cha wil me do ke wu wara wara pe da ro mo ge re ke tari ke u men kon no ba na tu ti ber na re ko pe re ki da du chen bor ta mi do ko bi ni jo are ko pe ri yo me a do ba bi pi gino ba ti ale ti ni kuoni ni jo bin du mu chen ne ba ko do gibor jo bin du mu chen ke du mu pin ni mi jam ni du shu binu ti ye ke no ba o ko bo e binu ti ye ye so ko ni ka le binu to a jo du shu binu wa ke wa ke ni ti ye ten en pe ti ten no ti ke pa ta dan kar no binu tu no ajo dishu binu wa shwa ye eti chenere kardo yeso pa pero binu chere jo ringo per chen bore o pa binu chere binu mi nan ya amalo mego kara mego me agiki iko pe yeso kobo itin pe dena de me la kara no ya kobo man bangu ne beru kere kushi am ilobo uni chunu kere cha eto diu chunyu ande alao logo. Enkana wijiruwa DPN. Nige so lao gedushu. Okumni lobo. Uruti mkere chana. Yama ti lobo kana. Kia lwenye kwa mwa. Umego. Kia lwenye kwa mwa. Kana antena ni kwa mwa. Kita jama ti lobo kana. Kia lwenye kwa mwa. Nga sana mwa ya. Kwa lukopo na kikomana chara kwa. Kwa lukopo goba. Kwa lukopo li. Kwa lukopo goba. Ko bere teni tan tan nero en tan nero lobo ke mi esku vi lobo kan kan ti ke ti pe lobo ke lo eni komo a chalo joba ni ko ke ti ame ni miro wana mu ngi no lobo ke ame ni miro wana bet ke cha ni ke cha ni komo a e jo mi du che ti mere lobo kan i komo an dia mo ye yes twin ke ta me meti ye kime mit ni miru ketchan ikomi miru ketchan ikoma utim gina raj ikom dan mo ye kristo mana beru gina dute ti ye lobe chamo ukelu gina ki ken ikomi
me mette une mille chrétiens. Vous me mettez une mille chrétiens. Je me marque un job. Vous prêtez un mille. Vous pouvez le faire piquer son bague.